Valencia pelu Sevilla boya le mo pe o suwa lo mi odo sugbon formation bon eto gangan 442 ni Valencia lo ba kan na Sevilla na se be ohun na sunje ohun na lo the same formation ta mo si 442 merin meji sugbon se nta o mi odo la si ai na ni nbe iseju mesan 9 minutes na no ba yi 0-0 na si ni Sevilla 0 Valencia 0 chaka o fo suwa ba se so le kan 1-0 lo fi lubina Union Berlin monu le labala ko ta mo si half time